Isaia e los fulo lima, alona fai upe fa. Awa o oe e maalosi ai le ua vai vai, e maalosi ai le ua mativa ilona pōpōanga. O le malu ile fa, o le paolo ile vevela. Pe ao o mai le ita, o e o matautia, e pe o se a fa ile pa. Ia o le isi e tātou pesel nei.